0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero. Would you dance?

Det her er VLR. Sange til hjertet. I could stay awake just to hear.